Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Rizik.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.

0: zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Osam sati i 17 minuta potrošili smo prvi sat našeg današnjeg izbornog programa u programu radija i televizije Zenica. Tek što nam se javio telefonom uživo iz Tetova, vrlo brzo tu nevjerovatnu razdaljinu Nedžad Glivo je prešao i evo ga sa nama ovdje u studiju, pa će nam prenijeti svoje utiske kako je bilo. Prvo da kažem da čini mi se jedino u tvom raportu je bilo nagovještaj određenih problemčića, a ovi ostali raporti su rekli da je sve okej. Okay. U Tetovu baš i nije bilo sve savršeno.
2: Dobro jutro, Danko, tebi, dobro jutro još jednom svim našim slušalcima i gledalcima. Pa evo, nažalost, na biračkom mjestu Tetovo 3 birači se, odnosno posmatrači se, pardon, nisu pojavili, tako da je kasnilo nekih 20 minuta početak procesa glasanja. Na biračkim mjestima 1 i Tetovo 1 i Tetovo 2 bilo je malih problema sa skenerima, bilo je problema sa nekim nedostajućim izbornim materijalom, tako da evo nekih 36 minuta su kasnili, kasnio je početak procesa glasanja na izbornim mjestima Tetovo 2 i Tetovo 1 i Tetovo 2, jer eto kažem, bilo je tih nekih malih problemčića. Mislim, to je nešto što je očekivano, jer od ovih izbora nove su tehnologije, proces glasanja je potpuno promijenjen u odnosu na ono prethodno i zaočekivati je bilo određene male problemčiće, ali evo, na svu sreću nije to dugo trajalo, evo kažem, na jednom mjestu 20-ak, na drugom 35 minuta, nije to tako strašno. Međutim, ja bih evo zamolio zaista ljude da budu strpljivi, jer bilo je problema i malih problemčića, da tako kažem, i tokom tih nekih pola sata kašnjenja. Ljudi malo negoduju, ali bože moj, mislim, nove su tehnologije, ponavljam još jednom, zaočekivati je bilo određene probleme, tako da evo,

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km. A odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul hotel. Marijeta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-1. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Marketing minute.
4: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar,

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.

0: Više na bhtelekom.ba.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: name.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: slušate program Radija Zenica.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.
8: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
9: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
8: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki. Marketing.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: što došli na našu pomoć i konačno napravo veliko vremena. Hvala.
1: Marketing minute.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
5: Elamionix. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: današnje izbore, kako pokret stoji?
1: Pa evo, pratimo i mi Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, upravo sad informacije koje su, smo dobili od prilike su komunicirali informacije sa državnog, federalnog, kantonalnog nivou, ono što je nama najzanimljivije, nisu komunicirali, vjerovatno će se oni i na kraju i zadnje jele ovaj brojat. Međutim, ono što dobijamo sa terena, nama je vrlo važno da u ovim općinama i gradovima gdje smo, gdje imamo pouzdano informacije, imamo jako dobre, dobre rezultate, posebno kad govorimo o Doboju, Ugu, Varešu, Visokom, Zenici, sa pojedinim biračkim mjesta, tako da evo, ono što, što smo mi planirali, mislim da ide u tom pravcu, da ćemo rezultat koji smo planirali, koji smo nekako zacrtali, mislim da ćemo na kraju krajeva i ostvariti. Dakle, mi smo politička stranka koja je izašla samo za nivo kantona Zeničko-Dobojskog, tako da evo, informacije ćemo vjerojatno možda na kraju zadnje dobiti, ali evo, pratimo sve i Centralnu izbornu komisiju, znamo sve da su ovi svi nove tehnologije, novi način brojanja i nekako smo se, evo, mogu reći, ne znam da li smo naivni ili nismo, ali smo se pouzdali u tehnologije i u to šta će se dešavati, odnosno šta će Centralna izborna komisija obavještavati, tako da do nekih 9 sati vjerujem da ćemo imati već neke preliminarne rezultate za kanton.
2: A ono što možemo primijetiti iz ovoga što ste kazali jeste da ste, čini mi se, prezadovoljni rezultatom i onim zapravo informacijama koje imate u izbornom rezultatu.
1: Pa ono, mi smo što kažu na terenu odradili sve što je do nas, do ljudi, do birača, glasača i to, pardon, onaj, mi informacije koje imamo nas hrabri i raduju i mislim da cilj, odnosno planovi koje smo zacrtali, bit će i ostvareni.
2: Evo možda kratak komentar, novi sistem glasanja, nova izborna tehnologija, zapravo elektronsko glasanje, koliko smo mogli, bar mi ovo što smo obišli, što se tiče Zenice, a i one informacije koje imamo iz ostatka BiH, bilo je određenih problema, ali evo što se tiče Zenice, zaista proteklo je sve uz neke male problemčiće, ali možemo kazati generalno da je Centralna izborna komisija, kada govorimo o elektronskom glasanju, položila ispit. Evo, kako vi komentarišete ovaj novi način glasanja?
1: Evo, mogu da kažem svog ličnog iskustva, mislim da je sve trajalo 45 sekundi, sve je prošlo u najmogućem boljem redu i mi smo, evo, kako sam već ranije rekao, oslanjamo se na te nove tehnologije, na pouzdanost, na sigurnost. Ono što u neku ruku žalosti je mala izlaznost, znači to je nešto, mislim, nešto malo preko 40%, što ja sam iskreno očekivao da će biti i preko 55% i 60% da će ljudi izaći, reći mi želimo to na taj i taj način, međutim, evo, 40% je mali procenat izlaznosti, ali evo, vidjet ćemo na kraju kad se podvuče, što kažu, crta, da vidimo ko su stranke koje su prešle prag, koje su, šta su građani odlučili. I na kraju krajeva, vrlo važno za reći da nakon ovog 4. oktobra nema niko pravo na neku žalbu ni na reklamaciju. Dakle, svi su imali mogućnost da kažu koga hoće da vide, gdje hoće da vide i na koji način žele da vide i sastav i Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta i članova predsjedništva, tako da, evo, nakon 4. oktobra nema niko pravo na žalbu, ono što se konstituira vlast će se konstituirati, ja se nadam da će se izabrati najbolji ljudi u svim strankama koje budu imali većinu i da će nas cijela Bosna i Hercegovina, federacija i svi kantoni krenuti još bolje napred.
2: A moramo konstatovati, do sad je bilo, nije bitno ko glasa, nego ko broji glasove. Možda je to razlog, možda je ovo test. Ovi izbori su možda test da ljudi vide da nove izborne tehnologije, odnosno elektronsko glasanje, donosi pravedniji sistem. Možda je ovo prilika u do narednih izbora za 2 godine da napravimo jednu kampanju da ljudima pokažemo da elektronsko glasanje zaista je pravednije od onoga što je do sad bilo. Pa evo, kroz tu kampanju možda da taj prag izlaznosti podignemo, jer on zaista je za analizu s obzirom na nizak procenat ljudi koji se odazvali na ovim izborima.
1: Možemo reći slobodno da je ovo jedna prava slika, odnosno da je jedna prava inventura glasova u Bosni i Hercegovini, federaciji i kantonima. Dakle, ono što sad danas bude, to će biti neka nulta tačka, neka polazna tačka za naredne sve moguće izbore i da će sve ostale politički subjekti građani

0: Dobro,
1: dođete,
0: čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Dobro, neći kasno.
2: Sedem? To sedam ili devetnaest časa.
0: Nema pojma.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

0: Rođen tebi, rođen dan.
1: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.
2: Spojili smo tlan.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: power to eliminate its modular.
1: Znam da ostaću svoja po cenu da budem ničija, da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: 2 sata.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.